0: Бермасыл, жарым кячаби чуфтын ке, уолыг сурыг гавдейтан тудым шапши лагчип шеки. Шуг юнни, чун уолыг сурыг дирым шаби авдейтан шапши ниба рэмпарв шеки башти. Чун уолыг сурыг дэй, аргцин маңби нахтаг манчи малыг чонжуг бадан, торганга нэлдан далби рамшин ке нэл, аргамби нэлчи нгогчип шеби ярым чул, чадына гемцин донпыл шини. Чафтына чубчи дан, аргамби нэл, шинэл цанкхы, лису чачин чи штовдэндэн зг бадан, Арганий нямжир жарги чун уолыг манханцг жаршиал. Чун уолыг сурыг нжуми хунди штамара жаширди. Мавшун хуангуг гавдейтан дахи чабдэдаштун адан. Мама манцхула марыг сурыг гавдейтан шапши дончу ша жаршиал. Нямхунамба, дичу жаганги тэнди шугби сангир шецарсун. Лэцэнди сомжигба ламу цудан. Сомжин ганкарва сонам цэран дан хуафтанжа цумухчил. Штаклва дуржи цэран. ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
1: ཁས ཁས
2: Yan zashin sibi rikaba chinga rikitin pantuk namba tang longchun tang chajin tang sankun hanji kinamba rika kumzanga. Darta kichika nyanlim tang jojin banda nga su sorkun gyanduk nyanchin kong urkila longchun ga gangzhong shalang lecinigin. Deren ga gangzhong shalang lecin degi kichiklan do nzin tang somdik shil nga kabzang nam gilgin. Deren ga gangzhong shalang lecin na nga wiki stanghui tang delwi mandala dolin ga kha nga banda kodik shiyo la di na nga ingi na talu ga sapa ga pu tagmi wiki stanghui dan shin jandar kab denba ga tang de ingi na na chung shipa ga chaftin ga damu ga korim zga yang kodik shi di chaftin ga korim ti chwa ni shipa dak ga stanghui shali da li ta se ku ga zung ga sani sosu ga topcha chondang ga thoma mangu zga ga ta shapa psha kin janda di han shik ga nyan shi ta kyo shi la sukwa ga stanghui mangpu zga ka tak thwa yung shali dali ta yengi ge stan khun manga zga chongge na rgar sa hajang chebu thobani ma chuk shu so su ge stan mu ara gendu nam ba ge yeng sto ni ge yeng rab dang ram ba zga nang to mu yeng ge jim si yok anal te mi ge da tang te ring ge lem sin nang ta sa ni so su ge gab tu te tap tung ge kor ma shi gnu ge shi ba chong chong zga ri nga ra te b jin te ta ger gin zga khirchu ko ge dal tang ta khirchi tam khi ge ngi tin da ni thob jong shi gi yin ni na de yin nu gorm ge thone ka kh che zga on na yang na zgn de khe zga ge ngi de ing na thob ra kyo ko ni ka thon de ing na de ge thob ra ge thob su ge phe gi ra ni thwa ni wa che zga thong ge yo ni na da la zga mang pu zga la ka ni ka da yi de na ya shin yan khu na bi di tr san ji na bur ti ji chi shi
1: Tantang tam zini, simtang simabich. Tuntang tunralang ni, litang lirjabch.
3: Tsongun na woshkila nongchimche, gangjong shiyelang lintsan danyan bera gansishi.
4: Yalak chokche demu?
5: Demu.
4: Chi nyang shi zini?
5: Gangkir dreyma.
4: Gangkir dreyma?
5: Haa.
4: Re, chu lopcha gangi?
5: Zekho zong dokar mo shangchi nang jadu chatsum lopcha.
4: Re, lopchung ane?
5: Ya.
4: Lopchung lorum tawai?
5: Chikwa.
4: Lopchung lorum tika ane? Ya. Re, tatang tamshin randar gana yungi ki chansu shayata?
5: Shorzi tong chonchung sa gandhi.
4: Shorzi tong chonchung sa gandhi shayata ane? Ya. Ya, chengguni tsika zhig shig yin zhikul?
5: Tartigungni kori yin zan tan sanya na chisan yin zhomi. Ni chibong zong tamche rung chirawi, ram jipa makar yin dap chik jini, ram yin tamshin lin chi tong da chakki, marg tanjil huwa yin da jata mi. So jimman ab yam tsugu yu ame la, zichung pensin sa chay kolo kori, gorm gochili ni, gergin pama ni, shiga chikta ni, gala nyata ni, da ji gan zhong, pa ji huan zhong, dirib chi kap shuk tong tan pa, gaup chi chen su tong tan pi tang ni, gam bu chaga ma zima, gomu ji ama zima,
4: 18가부터미 Rechu sung tamkhi shanu gambag sune jangni? Re yusas sune jang?
5: Se tung metuk.
4: Lobzung sune jangni? Lobzung kongar?
5: Lobzung ngochung yon shugri.
4: Gwen shugri? Re kirge shi gitam shal zayas gir?
5: Re.
4: Kirge sune ki chachik hit?
5: Nemo ngi chazi tong dren chung sakun da jang, datsung chazi tong dren chung sakun da jangni.
4: Re kirge chit tang tang da cho lon zing gizhig tig nair? Тэгнэ чи лозон тэгнэ кавлеч.
5: Ханиц баз сета зэним сек.
4: Жэ. Маму паната артамыз жана чи чиз какур жана так.
5: Гергинда паманде жалын жегонди корни.
4: Жэ. Тана маму панаю мат тэ хрешира. Тачу маму пана терин карта кытана аши маг там шекуну татара. Татам ши па цэз нянун ачу ичо ко.
5: Ко.
4: Тачу лутэй.
5: Лучуся.
4: Лучужени та зима луня хизона та чи хима там ши пагчони антон лагт гина на чи чо ко
5: каринче
4: я та на ник прахи дело
5: янгон ба демо
4: я демо
5: демо
1: хтам тан хтам зими сим тан сима бич тун тан тун галан ди ли тан ли хтепч
5: 从我们那五十个农村街刚刚就写上两次那年不是刚试试。要求的么？那怎么要求的么？的么的么？因就你要求的呢？你要找去对吗？找去对吗？哦，那不跟你。阿妈都跟同同同学。当时两顿地托你，托妈怎么样？写的是当时个，他不等个，人们都没过这个。阿丽呀。嗯，你托了是个几岁了？ 진칭가 파마라 길긴 과정 그 손단이 땅 가서 통통 주셨네.
4: 레타 셰코르다 저런 게 소라시 못 할게.
5: 당가나니 가득 타마 건데 잡지린 돌치 즈르자 가득 타고 있으거든. 그런 게 녀키누르가 모즈티 히티나다 그런 심 잉가 솔라와 땅도 무슬이. 대단다 셰코누가 참더니다 시그 다 그런 게 땅 회졸로 아용아 토지리듬도 좀 만들어다리 땅고마가 진칭가 하마라 길긴 과진단도 모진도리 그런 거 다른 거 세만단한 루제이다리 되도나다 토지라도 뭐라 민도 모스리
4: 아지 주대 돈비 가나지 모스
5: 하처칸마 비제 나 돈다 키온 도스리
4: 제리 키트 스무자 자르다
5: 땅 회도 니 여자 잡지 이미 다성 추 토르디가 식고 있던 땅 추 잡지 금라 여자 마우타 다스크 자츠 하치르멘 도무지
4: 제제제 자르기 달땅 테른 잉에 운디기 피셜 니그나르 그 소라토니 스무스
5: 다른 게 딜라카 크리엔운데 땅 지우다 식 톤탄 도르치 도무즈르다 참마가 땅 큰가이나 조그냥 큰가 참마 기르그나 바라 랑기 추 소프트다 카이나라 랑게 가스 시그 토크 요크트 라카니 랑게 랑가 카이온 토무지
4: 제제 타티 겐트 소프트나니 치초 탐시크 코리기 스무즈게나
5: 탐시크 코리기 응추 나나 기르긴 장타 지긴 응춤출리 다타니 다른 랑가 타우르크 세제르긴 이거 탐회기 겐제 코노고 당추 슈파탐 가사인다나 쳇트가 니탐 회기 겐진 바가 마나 요너모 당회튼 송덕히 요너 디는가 마나 냥트친 자터가 칠용달링 추 다 치고 녀치레치레 이름 체크지긴 누구 짐슨도 무인 데이터나 비닝아 단 토스마 오이탄스 모 데이터나 토스무가 달섭 중글라카 흐치오나루 섭 중글라카 한다 아르탐 회라랑 그다 갑쇼 진딩가랑게 돈진 겐든 다카타르장 위크 저츠르그닌데 시 갑신도 돈신 체그 데이터나 안디라카 크리긴인자라 다그 다승글루 가운데다 먼저 섭 중글라카 크리데다니 랑그 갑슈군디라카라 체스마나 루이마트타 옛나라 다승그 답시즈그 아니 크리노군 지운데 짓다다니 다승그타 환잔드 토니 단 참아 갑스 토노시긴 거거요
4: 제제제 되게다나 랑기 참승그나니 디긴다 탐실 데지기 유기 잡추르 에크
5: 잡추르 에크 랑가 다 게르게나 추크 하마이나라 강가 탄니나 랑게 잡추자 스탐코 케르와 세지메라 다 랑게 갑슈라 톤슈고는 디라카니 시기 잡추르 인 토무지
4: 녀제제 체크 유나 탐실 히니 토무이
5: 스탐시 히니 케르미터라 다 이나라 랑가 하마라 트르키타 콘추강우 잉무레즈무 추크 다 랑게 강가나 디라카 다 랑게 흐리시즈니 시기 잡추르 신다나다
6: ngitajina ngsemnita hamag stan khiratrka shimashina tut anetin tsu marchu rangi rangi wi chhitrka argashinda tonsion utilaka rangi japchuri tanata tata chilgnu go japchutra rangi shargainu ngsemata muzkhark ngarangi injinarata chimshe tongrangi ndro winni chitanzmu tilaka shpatam ga hasandni chitanata rangi shepaina chukurtan khina chuk sujirgni na chuk ulmar kergni dilaka ta khari khatzigo ndochi kusambata motiyud
4: ta lute
6: lunyakh
4: lunyakh tambayne je je ta maun pa na injina yo rangi chig ok sujingarni de zelchon pesme kyu kti megila ga kyu majga ga kyu sutsunde shandos sujyu ta shne pesme yo chibu ndum zrela
6: ari ri ri tsorang ta jak kse chi ta ten da ta jak wa rga jund tso i da ta ta gab jer sa ka chani ta rang wi mar ka sur gen rgni de manim tar pe ja ne basar sui chu la ka shi khri khchi ne chu re wa ina chu ko ta rang mindin suu ti la ka chong no tum zi ta ta ur ka jin ding chho chani ra ma chi wa kar ma ga tch chu ko no tum zi re cha ra in ara rang ga shin ra tong shi yo no de na na de la ka khri khchi ne da na ndio z lena chu ko ma de na chu ko rang gi ti la kham ba pa i ta na zo su na ga su ta rang mindin jup ju ti la khan jup so na ta я качи чегу томно нитарин тэгу
4: та тигент лобжунг көрүнг төни чачу ингина чиг тансан лобжунг кавд чимэл зэрэг чиг шиг цама хацсан сүм чени дичо самсын сосо шиг хрэгүни дүмрэла ранг гавш хона тони ядан дүмрэла шимэл
6: та лапшаг хэркан динд хцуун зингону та бжэв жагри тла канита жирцэйна рмуйна чоколайна чокота сэджэн шундырка сымбу хцуу зон да тани дила кнечти сан да тани та кони конта пеко но томсри
4: та ти гинт нямаси гасов жунг экор тасан нямари жиг чулов жунг чаржэ да чиг кон
6: чаржэ тан тосм таңи фшарандан жамна дони та ила мазмы хыркыра таңы тасын цуугу цуу хычеута торжигла кагыркан дила кажатан скыта там фшарандан жай сонара там манчаута собжонла какутан зундорчи кутэри тамни та чин чаржи конны инзитана мари шетимек
4: я
6: хри
4: хна маванаю матта та хима гытык дэрнгэ шапаша кан тоота ня ndatag zhinta, ndatag lorzhung yi. Shabaz ta wa sakina, si lorzhung takrta shakyo ta kwa na yi ma yi ba.
6: Hori, hori.
4: Teh teni datang, tag chola ranga setong ta fshig, setong shigba teta ten datang ta rachin naksumzga to pa yi na, ten mari tenrila to pa yi na, yami goma na ba to pa yi na, gangzgin to nara, khatang rupa khsang na yon nga, setong ga adombal tang khin nara mo.
6: Hori, hori.
4: Jih jeng ga mawa pa na chuyang te ranga shi ma ndatag riri zhinta. Өнді сақыл зына шоғыда, шыпа қыртамғы хасағы, қыртиымағы түркі, ғадуңын басын яны үйкі мөнді жылынғы?
6: Я, яндың зыба қатын че?
4: Я. Я чу дему?
7: Яндың зыба чу дему?
4: Дему ем, дему ем. Дәрі, ата қанжу шайлыңғы лесіңгі шарды таңын үйкі түкі шешу го?
7: Я.
4: Дегіна, ата татынғы тамшын дәндірінді
7: чолашығ хтамдэ шигэр гай хтам дэбжэн инрэнд дэтэр ашхим ньонэс тэна тасан рэнд дэм сонэра та цабжо манц тара я яра сони каца гэцгэн чекэп дэ та рэ чатам зарчин мэк хтам гэн рэнд дэм ужгэн ни нар мэн гэн арын гэвшэк ни нар тан рэнд дэ чатэр цөлэни дила кашиг чэмжи чэра тэлэн жо штусэм рамо шиг чэм у чэнг ю
4: жэ жэ сотэтэн би
7: нопта малок мэргэн том дэ жак
4: жэ
7: няс сон джэмсэн
4: карт хшав на юр тацууг ринг чигний карт тосонд мөн шачизн татарашад тат
7: татарацэг зинжи мац тангарги карт хшам ноти да ок сематан нуч ямл ямц тэнив чата карт ла касонд та муз чившил матт
4: жири чичүл хөвтаны ринг март чуч ихтам шачу коригони оргара татам шилпат мөн маяо
7: тм мга тама мчу гергэнз гэдэ ихтам шик цочон тапсаги дарын гэ сагны наа нүх тамшил баямд жад чал юм да чу тэ кэрма кэрма ирцоб гэж хэдэ инэр тэ на да лухчи гэр мэн тэн юли зон да чу тамшик цугатаг ни да цугма танд дэн да хтамар хэнгэв жама та дэйн сонэ жад да нам жинэр гэ хтам гэ хой чаратам дэп тэн дарын гэ лобчын наа инэра да хтамага ни тэм лобч хчиг нирэй
4: Жи-жи. Тэгэд она юшугны ингэна кик сомашиг тама гани тому жангур.
7: Тамахшиг гани к югата ирканнар. Тамахшиг гани ах нихтам шачун денар хшиг жапчута тому чембуени тому.
4: Китару лорум той.
7: Лорум тогни.
4: Тогни не. Тэгэд она рамба маму гэн зэнча сомашиг дэркэндли лишуны жапчури тому ики самбай ок.
7: Самбай ок чини чазазина та нахтам демцона. Харанг улмарк сужин гэргэн изэрмү гани нившана та цэкук гэмнязгта шпахтам гасанда ничитан имязам цона хтамдах шиг хин харанг гызып жицэг апцина чуни тамуг шиазин скра шиг таран ди чунга гэл хорм гэл хомайн нара та шиг кэндли чуг самбара тамы шиг юк
4: ре терэн канжон шалын гэлэсэн дэ гэлэ дэ тан лончин дэ талым гэн дэн гэ санкэн ханжана ба чиг хтам гэлам ни чиг кавдал усус тан гэн чиг тан
7: Нилин жинанды и ул качин кикун ачин лгам чанга ченген дамуг домур ул базы гарчи танэна дарын нилк миу гэж жигнуг шодин гэргэнийг артам хинда инжина ням ба фарсура маним комплит да тангни чачугани гарджер гэрун кэнгэр семагдын машига тэнкэр гүк хаар гэсэн сандал дуамны ма бра да танг а таг жам ба гэргэни терап жан гоч жаран гэргэни да ням ба фарсура маним комплит да танг рапан на ха ми тунсэг гэр канийж бидал та наран гэргэни да чип жан жума макачин жи
4: Я, квартин си, тогда мама панаян чу, та сезон ханжон си муш бахтам гэ паса гэ, хртам шил па гэ гэлзэн ба пэтэшон азэн я, но гэ чу мундэн си гэ.
7: Я, квартин си.
4: Я, дэму.
7: Я.
1: Хтам тан, хтам зэни, сэм тан, сэм абэч. Тун тан, тун галан ни, ли тан, ли гэжэв чу.
4: Жи-жи, ты гэнэ чиг лобтаг нэ чиг панни дамы чимус тонда?
8: Тазу тадинах шигвак панин ро уёкын дурчи кэтмори. Та яна шу лобтаг лобкын гэ шицутна тэрка нжохсаг. Ян тэг индикут зини. Тина жаги тина та шаер кира. Тан дан чигенэр я ка нигенэр я зиндалини рери гэм ян ян арджала сауленгони. Мансик та ян сонжон дэ утуп кока дурчи кэ тацитмо ёк.
4: Жэрэрэ та зэнди хэжиг рэгнэн дэ лховрач юу нүг гөрм джи чони та лховчг цхман цонжна рэнгэ чиг ламсын жамба цхма лховжон юутэ нопа мену гэ чарчин гөгөнэ ламсын жамба дэ чиг лховжон юутэн дэ чхнэрэ чиг нива зура тонго кан дэ чиг тумуг чайок
8: тумуг чайок та тамхи таузэн цонжна шаир канжна тама тамхи сэбдүн дэ шилта кан нисидира тамхи дэ мэргах. Та тоже на насрати дали.

0: 야 형님이 뚜꾸총총소 공인지나 뚜꾸총총 바성 졸막시에 놓나하뜸 어구에 에라시고노데 년땅나르 시기 년제요크 슈니치 디스 담진일라 가르총 기스르 예보시고노데 년땅아 지티 참바 리비 가르콩가나 시주엘
1: 아빠 대랑 아르코총 거자에 초세크라 공초아마 요노레 초아마 요노마리 초아파마니 요노마르제크
2: Я макла сундяпа. Кнгава цунризни, ах чипчугаргари ин го, чоллыг чыгнада чуама кнгава цунхинри го, сангни ниули черкорсегин жо мургу хавани глоблан дуго. Лочезлыгын дуджапа. Хами яңми нивжели ёнды гыңртар гау туга циркыңр гау балам етгырыгын данды нани. Шыгы шыгы шыгы жеркинжиги дина ташкын яннри го. Апа.
1: Нарыкчузайгытай амадыгычына чырадыкчылары. Оли чүтгызыра ngara çırazıkçılar. Öniği ama yoçiçına alağı ama yınmarıtara. Apa çosuna ama çılasın. Alı kanığın diçazgın razıksa. Ama alığa mığa yonırıta. Çü amandan ditimu ama vlamandazgılığa yonırı. Huynır amarı. Apa tungumingi ama sınırı.
2: Чуамасыни апичомара кылыгының авлың жоғыри. Апа, чыргесаго. Она яңа. Қалы алаламы, алазығылен. Арың артықламы осыртан икер айонға арышылы.